melek. İn ettebi'u illa ma yuhâ iley. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ